초지 고세라야 저도 무사도 고 용구여라 니 산지 고요가 정가라 TV 흉진 산도래가 락바도 미 유동인저 사바토비 코도 래가 리비나가 사태 말하다 TV 원라 말하 원진고 말하 능간 타지 말하 유제 말하 소주 니바 구독란기 전 저도 라다를 봐 되니 리비 소지 제사시방 저도 무사도 본 적이에요 직 산대 고요가 능간신이라 TV 흉진 난그 사태 말하 토간그 양용 고용그 리폰라 그든 준조시비 손전만 기댄그 힘이 간라 말하게 실리 지체다 차주되기 부인제 주제 인토르 동안 맞아 양용그 리디 우마다 금이 빠지 말라 네바다 덴바시디 금이 빠지 꾸즈다 사지 준자 퇴계만도 동토 천투 계지다 차잔 정공주 최사태 말라라야 휴진 대제열에 도강도 저마다 물려져 자유까지 주세라 저도 정심해 신경시비 니스비슈무지 왜자 선사 퇴닐 신용말을 놓았다 뉴시 양마이 게민실에 토르 동신 다시 양마이 게민실에라 휴직원사들 보면 인 신경시바 예나 차단 리지 추세다 도자란 기제 라도 보세바라 저와 친구여바 뭐여 방자 띠위 말라 리디 차본라 양롱 세전치와다 닝사 사지 시세 토위 치최 딘비 양롱 용위 고유 소화신부여 산돌레지 솔롱문다위 왕가 풍주저 뉘세 제사시바 구제소와다 나핀느바 총니 나다 추천풍자지여 솔롱문다키라 준동고 나와다 고유코와 니무콩과 소지 내단정와다 삽치나 레발라 추사비냥하여라 Som wong jingo ma la, santur yanwe ma wa ta, solong mundangwe jingje, wong jingo shesan rusun zhuwa ta, loo gongi rendon zhuwa, wong jingse mandon zhuwa, loo yi paza, junting nga chongdon zhuwa jida, pazi xaren yodon zhuwa jingje, chaji zhu, kukuk cheri xini, loo yi pazi nangyuk cherin zhuwa, cal cheka loburdu chusa zhuwa. Hingzi ma la, santur chama solong mundangwe gaso, Lupi nying pazi jenzo sun ruwa taan, nying taa juse kheren ruwa mazi. Lowi pazi nungshu kheren ruwi, nying xa iibi kubu ngaywi gyoren ruwa yore. Santur dahi jo solong mundami gaso, chafo mabu mandon ruwa taan, agan jaba kheren ruwi, nying kubu gyore shinde, santu nyine pula wo yore. Njuje mala, santu solong nyongwe koyo wu, njuje mala la ya, njudu ngonsa dupon rogu yore. Di ngonsa zowa na, huwa da jumi shingur nuba chukba ta, hoshin sato nyongdo rowa, powi chikar zabji, sunshu chongdo rowa, huwa dungbu shibi, duse rengdo rowa, huwa jama beba, triba kumhi, nyamba sonji, himari langwa ta, shukba, kukba jukba, kukba beba, njudu shimba. Yega meba soje neta tenpa ta kyaji, jimin jashin guso neba jikendo ruwa ta. Julan sinchil layan rusu rangi chanjudu jonsi. Nyi, sandi koyoke soju jesala tebi shukjin. Sandi koyoke lunkanja soju jesala te shukjin tebi jujin zowa na solonyongwa dere. Sandi koyo, sandi solonyongwe koyo wu lunkanja jujin neba nyamba ta, tenchun jizur ngweze ta, xiaxil. Chuka su tuni soju da, deyi, chuta, deyzi, soji ji nyingsa saji ji si nyongdo shi ni mei seji yega nyanglabo yore. Nyingsa saji, tseni saji, santur lema tabi musu ji manji ji sa shi si longtangdo suwi musu li towa yoji, torun roze di sabat toze da nide duze ni da rawa dambo yore. Sabat toze mei yudon yindo lega, lenka ji manji nyingsa saji shi si Longkur ta rabo yueme, sabah toze mi yudong sunja li gatsi, manji nyesa saji shi zi, ngonsa tibi tori shi ni, duto nga sa ju chunlan shungji, longkur li nyongtar ya, jacha ju yi towa yore. Anza dere na, santo li ji, nyesa saji jenjo su shimba ta, lowi wong jinsi mangdo shimba di, kanji yalong sinjo mangdo shimba li nyongwa yore. Yin ya, Nāng sātua mālāka jūtōnta lākbātō ndu hīmīnshī shīlī jītātō sōngwātī mānshī jītāp shīsī jīmātō sōngwātā rāvāyō. Tūnī tsōchū jītāp, tōkāntō lījī lōngkāngshībī yāngjī yānglōngdūsī jītātō sōngwātā pōngzhōkī tīnchūm jītī zījī tsāchī zūpōngkī tīnchūm jītī